En god søndag. Jeg håper du har en fin helg, og så du på P7-klem. Det det hyggeligste alt. Klokka den passert 11. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og snart så varte jeg opp med litt Olivia Newton-John. Aha, kommer innom også etter Pink nå.

Håper du har en fin søndag. Det mange som har startet høstferien sin i dag, og noen avslutter denne helgen. John Lennon og Sara Larsson på P7 Klem ganske snart. Nå så skal vi til Astrid S.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.